0: Kini mosunod nga mga balitang international gandos kinato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahi arthritis, tasog uric acid, tasog syuga sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product kagipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkurog may panglawas, tungod ang astasan para tulang. Ang astasan mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy sa Ingon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Andos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Andos balita.
0: Mikuyanap ang mga protesta sa nakilalaing bahin sa France niyatong October 7. Dahil mga magtutudlo, ginikan ng mga estudyante sa high school nang gawas sa kadalanan aron ipadayag ang ilang mga reklamo batok sa kahimtang sa sistema sa edukasyon. Gilagway ni Prime Minister Sebastien Licorno amaong adlaw isip usak ka kinadak ang labing violenting mga demonstrasyon sa mga estudyante sulod sa pipila kadikada. Gigamit sa kabulisan ang tear gas o water cannon aron pakalmahon o ipangbalik ang kapsay sa mga lugar diin misamot ang kagubot lakip na sa Paris, Strasbourg, Rennes o Toulouse. Sumala sa Interior Ministry, kapin sa 250 mil kataw ang may-appel sa mga protesta sa nakilalaing siyudad samtang mga organisador nagbana-bana nga mukabat sa 450 mil ang mga partisipante. Nagsugod ang mga protesta isip kalihukan sa mga estudyante nga nagreklamo batok sa guba nga mga pasilidad sa eskwelahan, taas nga oras sa klase o kakulang sa mga magtutudlo, apan misabot kini ngadto sa kapintasan diin pipila ka mga nagprotesta nakig-inkwentro sa kabulisan. Garo na yung mga insidente sa pagsunog sa mga eskwelahan o sakyanan. Ibaybalon ni Licorno nga 215 ka mga tinunan o 85 kagawani sa eskwelahan ang naangol sa kagubot nga iyang iwalagway nga kinadak ang ihap sa mga naangol sa sistema sa edukasyon sulod sa daghang katuigan. Samtang misulod usab sa isyo si Presidente Donald Trump sa Estados Unidos kinsa nagbasol sa pagkailap sa kagubot sa gitawag niyang walay kontrol nga paglalin o sa iyang aligasyon kaya doon ay kalambigitan kini sa Islam. Sayang po sa Truth Social, matod ni Trump, dili lamang kiniisyo nga bahin sa mga eskwelahan kundili bahin usab sa iyang pag-angkon nga doon ay grupo nga gustong mupuli sa kulturang dugay ng nailhan sa France. Isaway usab sa gobyerno sa France ang Partido La France Insoumise o LFI nga giakusahan sa pagdasig sa mga protesta. Apan gipanghimakak kini sa leader sa partido nga si Jean-Luc Mélenchon. Bisan pa man nga pipila ka miyembro sa LFI dayag nga mipahayag sa ilang suporta sa mga estudyanteng nagprotesta. Naitabo ang kagubot samtang giandam sa gobyerno sa France ang lisod nga negosyasyon bahin sa 2027 national budget. Ilalom sa presyur nga makontrol ang utang sa nasod o atubangon ang hinay nga pagtubo sa ekonomiya.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Andos balita.
0: Usa ka estudyante ang namatay samtang pito pa ang nasamdan sa pagpanunggab sulod sa usa ka eskwelahan sa Basa Kiher sa amihanan nga kasagpang bahin sa Istanbul, Turkey niadto nga Martes, October 6. Una nang gikataho nga critical ang kahimtang sa biktima human kini maangol sa pagpanunggab apan wala na kini maluwas og namatay tungod sa grabe nga samad. Sumala kang Istanbul Kalibutan, Bol Gobernur Dabot Gol ang giing mga suspek residente sa mga lugar o gikan sa lain nga eskwelahan. Misulod kini sa eskwelahan diin, nag-eskwela mga biktima o dito na itabo ang pagpanunggab. Naana sa kusudiya sa mga otoridad ang 15 anyos nga grade 10 student nga giing responsable sa mga insidente o gipaabot nga atubangon ini ang proseso sa kurte. Samtang nahimong hinungdan usab kini sa kabalaka sa publiko katungod akong tungod sa sunod-sunod nga mga insidente sa kabintasan sa mga eskwelahan sa Turkey. Matud pa niya itong Abril o September na intuiga tulo ka managlaheng insidente sa pagpamusil ang gikataho sa nasod nga misangpot sa paghisgot bahin sa seguridad o kabintasan sulod sa mga eskwelahan.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Andos Balita. Balitang Sports. Andos Balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, giandos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumara nagtambal, sulig natural nga pamaagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ang mga sagol. Adunay tayo fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kaya doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, ubanan o masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, sa Barangay Bagus, sa Panimalay, ni Handos 38, Boyex, Labiu Carinal, o sa Malabuyok, Cebu, sabit sa Rasa Restore in front of New Malabuyok, People's Palace.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Sports.
1: Andos Balita.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

0: Alang to kanino yung tanang ha?
1: Mga pinalanggang tigpaminaw.
0: For the meantime, manamilit lang sa ko, kayo anong kayo oras. Kuya Cardo Villarunti mo ingon ang Dios atong alagaran, pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, La Una, 33.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tanaw ko sa kong palad, ate, umangutana sa kong kaugalingan. Tinuod ba yun? Ang guhit ng palad. Nga kung unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi, nakaukit na kiningdaan, ate. Kung tinuod man, nganong adunay mga tao nga natawo nga sayon ang kinabuhi, samtang ang uban kinahanglan una nga masakitan, mapasakitan ug bahugno sa makadagang higayon. Tawga lamang ko sa pangalang Rita. 24 anyos sa pangidaron ug kasamtangang nanimuyo dinhi sa Mandawi City, Cebu. Tulo pa lang ko katuig sa diyang gibiyaan mi sa akong amahan, ate. Wa ko kahinumdum sa iyang dagway. Wa ko kahinumdum sa iyang tingog. Nga ko naibawan, nga doon ako'y amahan apan iya kong gibiyaan. Iya ming giabandon na ni mama. Nagdako ko nga si mama lang ang akong kauban, ate. Si mama lang ang nagmahal o nagpangga kanako nga ginikanan. Magkauban mi sa kalisod, kasakit man o kalipay. Nagpuyo mi sa gamay nga balay nga halos dili gani matawag nga balay. Kung ting-ulan, kinahanglan namong ibutang ang mga balde ilawom sa atop. Aron dili magbaha ang salog. Kung may trabaho si mama, wa pod mi makaon, ate. Sa usa ka adlaw, usahay kaduha lang mi kabeses makaon. Swerte na kung straight makakaon mi katulo. Sa usa ka adlaw, ate. Isang kahig isang tuka ang among sitwasyon. Apan bisan kanusa, wa minawad-i o paglaom. Paglaom nga moabot ra ang panahon nga maarang-arang ang among kinabuhi. Busa gipaningkamutan ni mama nga mapaeskwela ko, ate. Kanunay ko niyang gipahinumduman nga magtarong sa kong pag-eskwela. Para dili ko mapareho sa iyang nga way pinag-aralan og maglisod sa kinabuhi. Dako siya og pangandoy alang kanako. Apan sayo siyang gikuha nga ri kanako, ate. Nagka-pneumonia si mama. Tungod kay wa siya nadala sa hospital, nabugtuan siya sa iyang hinuwamang kinabuhi, ATR.

So, so tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanan. Pamilya, muha. Please, sir, na pagunta na, sir.

0: Yes. It's the same. Pati yung inom o kape.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Dare
1: by Ronnie Bai.
0: Bai, maayong gabi ikanimo og sa tanang suking tigpaminaw sa atong programa nga mauang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Palihog, tawagalan ko sa pangalan nga Naila Menyoko. Adunay duha ka anak og nagpayo ko raon sa usa ka lungsod sa Sugbo. Bayron ni Bay, dugay na kaayo na kong gitago ang akong problema. Dili tungod kay wala ko'y masultian. Apan tungod kay nahadlo ko nga basin sa higayon nga isulti nako ang tinuod, dili na nako mabalik ang akong kinabuhi sa una. Ang akong suliran, bahin sa akong bana nga si Jossie, o sa akong kaugaling o igsuon nga babae nga si Kiara. Oo, Bayron ni Bay, akong bana o akong igsuon. O ang pinakaliso dawaton, ako mismo ang nakadiscovering nga adunay sikreto tali nilang duha. Aron masabtan nimo, sugdon ako sa sinugdanan ang tanan.

sa akong dughan o kasing-kasing. Ang masakit pa, Byron ni Bay, wala ko kahibalo kung kanus-a pa sila nagsugod silang relasyon. Mao nga karon sige kong balik-balik sa akong nahuna sa akong tanan nga mga panghitabo sa among panimalay. Kadto nga mahigayon na nga maingono si Kiara, nga kapoy siya o kinahanglan mo adto sa among balay. Kadto mahigayon na nga magkatawa sila si Jassy samtang ako anaa sa kusina. Kadto mahigayon na nga akong isalig kang Kiara ang pag-atiman sa akong mga anak. Kadto mahigayon na nga maingon si Jassy nga importante kayo si Kiara sa among pamilya. Karon ang tanan na kong nga handumanan, murag arunay laing kahulugan. Mautingali ni ang pinakasakit sa pagluib. Dili lang ang nahitabo. Apan ang tanan na imong nimong mahinumduman pagkahuman nimo mahibalo sa tinuod. Byron ni Bay, karon gusto ni Jassy nga pasayloon ako siya. Mingon siya nga andam siyang putlon ang tanan koneksyon kang Kiara ug buhaton ang tanan aron mabalik ang among pamilya. Si Kiara usab, sige ug pangayo pasaylo. Apan unsao man ako, pagpasaylo ang usa ka tawo nga nakahibalo sa tanan nakong kasakit. Tungod kay siya man mismo ang akong gisultihan sa akong mga kahadlok isip asawa. Ang akong mga anak wala pa masayod sa tinuod bay. Ug mao kini ang akong pinakadakong kabalaka. Dili ko gusto nga motubo sila nga dunay kasakit sa ilang kasing-kasing tungod sa among problema. Dili usab ko gusto nga magbulag midayon nga wala nako gihuna-huna pag-ayo ang tanan. Pero sa matag-higayon nga mutan-aw ko kang Jassy,

0: ako makita ang lalaki nga akong gihigug masulod sa daghang katuigan. Ug sa samang higayon, ako makita ang tao nga nakaguba sa akong pagsalig. Bayron ni Bay, unsaon ako pagpasaylo ang usa ka tao nga akong gihigugma. Ug unsaon ako pagbalik sa pagsalig sa una, wala gyud na kuno na nga kinhanglan pa di ay nakong bantayan. Kinhanglan ba nakong hatagan og ikaduhang hikayon si Jassy alang sa mga anak? O kinhanglan ba nakong pilion ang akong kaugaling kalinaw bisan pa og sakit og lisod ang umaabot? O kang Kiara, kinhanglan ba nako siya nga pasayloon tungod kay pamilya gihapon nako siya? Bayro ni Bay, dili ko gusto nga magdumot hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi. Apan sa pagkakaroon, dili pagyud ko kahibalo unsaon pagsugod pag-usab. Kaya ang tao nga akong gihuna-huna, nga akong kapuy-an sa tanang panahon, mausab ang tao nga nakapahimo nako nga mangutana sa akong kaugalingon kung igo pagyud o igo pagyud ko. Palihog ko bayron ni Bay tambagi ko. Unsaon ako pagbangon kung ang duha ka tao nga akong gisaligan mao mismo ang nakapukan ka nako. Sa dili pa ko nimo tambagan bayron ni Bay, palihog ko na og tugtog sa usa ka awit nga naguluhan may kahati pala ako. E murag maugyod na ang akong gibati karon. Kanimo matinahuron bayro ni Bay Naila.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
0: Adong oras mga bay, 49 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kimang takna, yatod ka nato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal, sulay natural nga pamaagi. Pag umasahi, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Maloga Leaf Extract, ang mga sagol, adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, typical antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas, ubanan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humotong epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labuyog Carinal ug sa Malabuyog Cebu sa Bet Sarha Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige nga bay, adita maglangay ato nang hatagan og tambag kining sugilanon ni Ma'am Naila.
1: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
0: Okay Ma'am Naila, naman Maila man. Kagisangan magwaning Naila og Maila. Kauban po sa Layla. Pankin siya, ang yangalan mga bay, Naila. Sige, Ma'am Naila. Una sa tanan, gusto kong isulti kanimo nga ang imong gibati karon, dili kahuyang, kung ang tao nga imong naghigugma o ang tao nga imong gisaligan, nga usa sa imong pinakasuod nga pamilya, maoy nagpasakit kanimo. Natural ragyod nga malibog ka. Masuko, mangutana og bisan naglisod og salig sa imong kaugalingon. Pero Ma'am Naila, ayaw una pagdali og desisyon. Sanglit inip kon init pa ba kaayo ang imong kasing-kasing. Dili nimo kinahanglan nga karon dayon, magtika. Kung pasayloon ba nimo si Jazz, apan dili ka na nagpasabot.

nga obligado kang kalimtan ang nahita o ibalik dayon ang pagsalig. Kung tinuod nga gusto nga maluwas ang inyong pamilya, ayaw tan-ag.

Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuang tulumanon karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan pinaguluhan sa tumabdikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Haniel Hato uban sa tung teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka natong tanan. Mga bay, at agikog ma, gikan sa las 7 ngadto sa las 8:40 na

0: Trilance Star Radio. Pakurat sa kabun sagun.
1: Oras sa Pilipinas, 43 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntag.

Lagi parak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 Aris. Maayong higayon nga mapamatud-an ang imong abilidad. Swerte numero color 492 og emerald gray. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus, makadawat og espesyal nga imitasyon. Swerte numero color 738 og brown. Mayo 21 ang tunod nyo, 21 Gemini. Usa ka gamay nga problema ang masulbad. Swerte numero color 516 og violet. Hunyo 23 ang tunod Hulyo, 22 Cancer. May higala nga mapakita sa iyang suporta kanimo. Swerte numero color 947 og gray. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo, makahatag og maayong impresyon uban. Swerte numero color 285 og blue. Agosto 23 hangtod September 22 Libra. Or Agosto 23 hangtod September 22 Virgo, ayaw pagduwa-duwa sa imong desisyon. Swerte numero color 639 og blue. Og katong atong kapalaran karong buntaga. Or katong sa atong kapalaran ang katong atang atangi lang ninyo unyang taod-taod.

maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Labyog Boyax on air.

Kagahapon. Kalipay, maoy naghari na itong panahon sa atong kabataon. Kahinam nito'y hakaw kanunay nga masudong ang imong kaanyag. Nga maoy nag-iwag kanunay sa dalan nga mangit-ngit, maoy nagdanag. Kung mahimo palang pakliun ko pagbalik ang dunot ng mga pahina. Aron malabas ko pagbalik ang katami sa atong duha kagugma. Nga gilumutan na kay nakulangan na kini sa mga pag-amuma. Nga ni bisan lumot wala na gani kinitorka. Iaw mo na.

makadisturbo ni sa lining, kining lining mo ni bumbung sa to ang tinai mga kaigsoonan. O sa to ang esophagus nga maoy mohatag og discomfort.

Daghang salamat hando sa bitay otso ug sa mga suking tigpaminaw. Gitangtang na ang opisyal nga plaka sa British Consulate General sa East Jerusalem ug gilisan kini isip UK mission. Nahitabo kini human gimanduan sa Israel ang pagpasira sa mga opisina agig panimalos sa gipatuman nga mga silot sa United Kingdom batok sa mga produkto gikan sa mga settlements sa West Bank. Ubuso sa kakompromiso, pito na lang ang gitugutang mga diplomat nga magpabilin dito nga wala na formal nga status sa konsulado. Samtang naguna-una usab ang United Kingdom sa pagpalayas og 27 ka mga diplomat sa Israel. Sa laing bahin, gipahayag ni US President Donald Trump na gikatakda niyang makigsulti sa telepono kang Russian President Vladimir Putin bahin sa pagkamatay sa usa ka 28-anyos nga laboratory technician dito sa Siberia tungod sa pagkasuspitso niini nga naalahig sa bacterial plague. Duha ka gatos ka mga tao ang gipailalom na karon sa quarantine sa medisina sa Russia. Giingon ni Trump nga wala magtuo ang Estados Unidos nga gikan sa usa ka biological weapon ang maong sakit. Apan nanawagan gihapon sila og kamatuoran o mga pahayag